Abbas, summa Abbas, cucaniensis. Et consilium meum est cum bibulis, et in secta deci voluntas mea est, et qui mane quesieret in taberna post vesperam nudos egredietur. Et sic denudatus, veste que